0: Hallo, dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandret.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

som brant det fra en vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg stikker på at Gud er ond, for skuffelse var stor når fisken med tilfeldighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, fikk jeg å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?

0: Hei, dette Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drålsum
1: Stasjon.
2: Du hører på Ordentlig Radio.
3: How many times my love?

0: ordentlig radio er ordentlig radio.
1: Før jeg begynner så bør dere vite at den sangen her, den blir lang. Og hvis skating kjedelig så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang. Ingenting større og viktigere skjedde i min lille bygdeoppvekst.

Sigurd og Thomas, og Thomas er storebroren min. Fire år eldre menn likte meg såpass at jeg fikk bli med de inn. Inn på låven til Bunny for å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var åtte år med kritthvitt hår første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

0: fjell. Båten glir på stille.
1: Hej, Maiken Christiansen her. Det her, det er ordentlig radio. In a radio near you.

0: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.
1: You say you'll take my

0: Her VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgre Brandsdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cupper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal over 1200 bekreftet døde etter flomkatastrofen. Over 4200 savnet, og de savnede fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

mot en arbeidsplass med lenker vi mer aner enn forstår, som gir oss lønn i påsen og som stjæler våre år. Til en dag ser en av ulerier

Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

0: Hei, dette Hanne Tveter, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Kjøpte hus og hage, digger platting og basseng. Men det viser seg at nordpå det ting man ikke trenger.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Ja Mulla Melde, Halle Stemmen, Ja Den Radio Nomma, La Olama Radio, Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgrey Bransdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cuper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal over 1200 bekreftet døde etter flomkatastrofen. Over 4200 savnet, og de savnede fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpassningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.

Slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

0: Her VG-nyhetene. Aldri før har det vært så mange bruktboliger til salgs i hovedstaden. Det kjøpers marked nå, ifølge ekspert.
1: Antall aktive bruktboliger til salgs i Oslo over 30% høyere enn på samme tid i fjor. Det sier Eirik Dyste, strategisjef og boligekspert i Finn. Samtidig ligger hver tredje bolig ute med en redusert prisantydning. Boligprisen i Oslo ned 0,8% så langt i år, og ventet å falle ytterligere.
0: Reporter André Ødeby. Norske myndigheter har tatt beslag i et russisk fartøy på Svalbard. Det skal ha skjedd etter en anmodning fra Ukraina. Skipet nå pålagt å bli liggende til kai i Barentsburg. I Agder E18 stengt nordgående retning ved Brønningsmyrkrysset i Lillesand grunnet kraftig brann i en lastebil. Brannvesen fremme på stedet og har startet slukking. Ingen skadet i forbindelse med brannen. Australsk politi ber om publikums hjelp etter at over 5000 sauer har blitt stjålet og sporløst forsvunnet. Verdien anslås til over 1,7 millioner australske dollar, så over 11 millioner kroner. Ifølge lokalt politi slike lovbrudd et alvorlig problem i distriktene i Queensland. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid.
2: Hei, hei. Dette Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

ben dwaas. Har du sagt noe om deg selv som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit?

0: Her VG-nyhetene. Ingen pågrepet etter at en mann I natt ble skutt I brystet I Tønsberg sentrum. Mannens tilstand alvorlig, men stabil. Politiet ber nå om tips fra folk som har hørt smell I området I tidsrommet mellom midnatt og kvart på to I natt. Over 1200 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal.
1: I tillegg over 4000 mennesker savnet. Flommen inntraff onsdag forrige uke etter at et massivt skred oppe I Malayafjellen ble utløst og en isbre kollapset. Ifølge FN rundt 65000 mennesker I akutt mangel på rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold etter katastrofen.
0: Reporter André Ødeby. Ebola-utbruddet I Kongo har ført til over 3000 bekreftede dødsfall siden mai. Afrikas smittevernmyndighet frykter mørketall kan være tre ganger høyere fordi smittesporingen svært begrenset. Det internasjonale skiforbundet har vedtatt nye regler for russiske og belarusiske utøvere som gjør at de kan konkurrere igjen, men det flere krav. De får kun delta I individuelle øvelser uten nasjonale symboler og landslagsdrakter og får ikke gå stafetter og må bevise at de ikke har tilknytning til den russiske hæren. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hallo, det her Robert Skarsbakk. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Hei, her Steffen Jakobsen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar.

0: ut i borten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salater? Jeg mener jakken min eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unka. Gammel unka. Gammel unka.

jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Her VG-nyhetene. Ingen ennå pågrepet etter at en mann I natt ble skutt I brystet I Tønsberg sentrum. Mannens tilstand alvorlig, men stabil. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard beslagla et russisk skip.
1: Skipet ble beslaglagt på anmodning fra det ukrainske gasselskapet Naftogaz som del av et erstatningskrav. Russland ble dømt til å betale Naftogaz rundt 4,2 milliarder dollar I erstatning etter at de tok kontroll over selskapets eiendeler på Krimhalvøya I 2014. Dette bedrer ikke relasjonen mellom Norge og Russland når det gjelder Svalbard, det sier forfatter og Svalbard-kjenner Per Arne Totland.
0: Reporter André Ødeby. Rundt 20 millioner barn I 21 land utsatt for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt I løpet av ett år. Det viser en UNICEF-rapport blant barn mellom 12 og 17 år. Norge ikke med I undersøkelsen. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug og den ærverdige villaen I Drammensveien 99, ifølge VGs opplysninger. Det ble kjent I oktober I fjor at Aschehoug ser etter nye eiere etter 150 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

out a hand to hold. It felt so wrong, and I still

0: Dette Susanne, du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd onsdag neste uke kan påvirke flytrafikken I forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer får informasjon fra flyselskapet sitt. Danske dronning Margrethe skal delta I gravferden. Det skal også kronprins Christian, prinsesse Benedikte, kong Fredrik og dronning Mary. Spanske medier skriver at 80 personer fryktes døde etter at en båt reiste fra Gambia til Kanarieøyene. 45 funnet I live, og 5 funnet døde. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard beslagla et russisk skip.
2: Skipet ble beslaglagt på anmodning fra det ukrainske gasselskapet Naftogaz som del av et erstatningskrav. Russland ble dømt til å betale Naftogaz rundt 4,2 milliarder dollar I erstatning etter at de tok kontroll over selskapets eiendeler på Krimhalvøya I 2014. Dette bedrer ikke relasjonen mellom Norge og Russland når det gjelder Svalbard, det sier forfatter og Svalbard-kjenner Per Arne Totland.
1: Reporter André Ødeby. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug og den ærverdige villaen I Drammensveien.
3: Hei, dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd onsdag neste uke kan påvirke flytrafikken I forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer får informasjon fra flyselskapet sitt. Danske dronning Margrethe skal delta I gravferden. Det skal også kronprins Christian, prinsesse Benedikte, kong Fredrik og dronning Mary. Spanske medier skriver at 80 personer fryktes døde etter at en båt reiste fra Gambia til Kanarieøyene. 45 funnet I live, og 5 funnet døde. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard beslagla et russisk skip.
1: Skipet ble beslaglagt på anmodning fra det ukrainske gasselskapet Naftogaz som del av et erstatningskrav. Russland ble dømt til å betale Naftogaz rundt 4,2 milliarder dollar I erstatning etter at de tok kontroll over selskapets eiendeler på Krimhalvøya I 2014. Dette bedrer ikke relasjonen mellom Norge og Russland når det gjelder Svalbard, det sier forfatter og Svalbard-kjenner Per Arne Totland.
0: Reporter André Ødeby. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug og den ærverdige villaen I Drammensveien 99 I Oslo, ifølge VGs opplysninger. Og forlegger Mats Nygaard fratrer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er Erik.
1: Dette er Tuva. Vi er Valkyrien.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hei, det her er Hans Sulbekmo, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder er Tor Hammerød.
4: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio. Og hjertelig velkommen til Hans Sulbekmo.
2: Tusen takk for det.
4: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
2: Nei,
4: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann.
2: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så vart det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg har en sønn som 7,5, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
4: Men sånn

0: Moskus og skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og Atomic og ikke flere av det da. Bjørn Marius Hegge trio.
1: Broen.
0: Broen. Ja, også et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
1: Men hvordan er det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
0: Nei, det er jo så klart å planlegge i lang tid fremover da, og så er det jo sånn at noen av prosjektene så er det jo folk som går att på en måte, i for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da er det jo på en måte lettere da å få det til å gå opp, fordi da kanskje vi snakker sammen, og så vel vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det er litt mer tid til det her bandet nå i den perioden, fordi det kommer en ny plate eller sånne ting da. Men det er jo det går på en måte ikke opp, så det blir en slags sånn forskyvning, føler jeg da, hele tiden. At det forskyver seg liksom hele tiden over mange år, og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til i løpet av kvart semester eller kvart år. Så.
1: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best i, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
0: Ja, vi startet jo å spille sammen i vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes i hvert fall på konservatoriet på jazzlinja i Trondheim da. Og så ble vi egentlig spurt, vi tre, om å spille med Mette, Henriette, Martedatter, Ølvåg. Hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende så. Og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
1: det var noe der,
0: ja. Så da, vi har hørt på å se da. Og den låta vi skal høre nå, den er jo en låt fra det siste albumet vårt, som heter for Mirakler. Og låta heter Irsk Setter.
1: Hvem sin hund er det?
0: Altså, jeg tror det har med... Det har med liksom, det er mye isksetter på Tolga da, for det er mye folk som jakter rype der, og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en isksetter, fordi en isksetter i minne øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
1: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiso, heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, det ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom... Enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd, da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslå, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn...
0: Av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Andrea Levdal, og så må vi definitivt nevne...
1: Fredrik Lur. Dietrichson.
0: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, den kommer, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Jonkvist på sax. Og det live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville jo vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting?
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
1: virkelig,
0: med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm.
1: Mm.
0: Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt.
1: Mm.
0: Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall. Og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Dette første låt på plata som heter Velkommen over, den låta. Og Reolo består til meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Kvarsifele.
1: De fra Sørfron, og, ja, og Anders Røyne på diverse ja, munnarp og langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfele av nå I koronatida og ja, ja. Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt... Det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbruddet. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greit å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært?
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg setestars-tradisjon. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte til. Og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgumat, så det ganske artig. Men det altså arkivopptak som jeg har fått tak I, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da. Så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og... prøve å høre buestrøka og sånn, så det ganske sånn nitidig.
0: Du har en del igjen enda da.
1: Virkelig. Det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da. Så det,
0: okay. Og noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Vad sa folk i musikmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det mange som liker det. Jeg håper det i hvert fall. Jeg vet ikke. Det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata. Så det er jo det er ganske rock. Og så er det, ja, det er litt tradd og litt improvisasjon.
0: Noe så. For en hver smak.
1: Ja.
0: Du, vi skal gå tilbake til verdenspremiere igjen. Og nok en gang Moskus. Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet. Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, som ikke er ute foreløpig, kommer vel kanskje til å bli spilt i Molde? Eller?
1: Nei, fordi det er helt improvisert.
0: Og det er på Victoria?
1: Ja, og vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det er sånn som skjer i så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort i, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men i siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det i Molde også?
1: Ja. Vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av de albumene så er det jo låter, men når vi spiller live så altså, avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv Ulv, der er det kun helt improvisert, mens for eksempel Mestertyven, der er det et par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september. Det er en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. Det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habit, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata i samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare...
0: Det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som... Vi er jo veldig medansvarlig selv da, bandet. Så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums... tanke bak det også da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr jazzlinja for det?
1: Nei, det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det igjen hele ungdomsskolen og videregående. Da. Og så
0: du gikk på jeg, førskolen? Til,
1: på en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg ble ganske sånn husvarm. Og så ble jeg også med i Midtnorsk Ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på konsen. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så, og det, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det å gjøre. Mm.
0: Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på bass da. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja, han kunne jo ha kommet inn på trekspill kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester.
1: Mm.
0: Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje jeg skulle bli brandmann eller... Kanskje det, kanskje.
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, sånn nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt da. Som kunne hatt. Og nå er jeg for så vidt, nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskola på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt, men...
0: Og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og
1: ja,
0: det skal gå fint?
1: Ja, det er jo over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette... familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf.
1: Mm.
0: Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf er hjemme i Tolga, mm. Heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatiden, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du, tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordias, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror,
1: mm.
0: Altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tord og Jass lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: Her er VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som er beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
1: Det skjedde i går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet i en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet er knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim i 2014.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Totalt skal det være opp mot 3500 personell fra Forsvaret under kong Haralds gravferd. Det vil også være 6 militære musikkorps samt personell fra Sverige, Danmark og Storbritannia. Feministikone Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene i den amerikanske kvinnebevegelsen og var i tillegg journalist og forfatter. Vestlandshallen avlyste første fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Formoe, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor gjennomføres som planlagt. Duoen har også tidligere stått i flere kontroverser i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Øyvind Stavland fra Vamp.
3: Og dette er Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
2: Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.
2: 1, 2, 1, 2.

0: Her er VG-nyhetene. Over hele landet øver soldater før kong Haralds gravferd. Rundt 3500 skal delta.
1: Et stort antall soldater skal stå langs ruten båren skal fraktes, og rundt 200 soldater brukes for å heise flaggene langs paraderuten, som nå på halv stang. Kongeskipet Norge skal ligge ved honnørbryggen ved Oslo Rådhus, og mannskapet skal gi sin siste hilsen til kongen i det han blir fraktet inn i Akershus festning.
0: Reporter var Miriam Alsvik, og kong Haralds gravferd kan påvirke flytrafikken i forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer får informasjon fra flyselskapet sitt. To rumenske menn og en rumensk kvinne er pågrepet etter å ha stjålet parfyme og barberblad fra normalbutikker i Bergen og Sunnfjord, det melder Bergens Tidende. Tyvgodset er verdt rundt 150 000 kroner. Den spanske fotballgiganten Real Madrid har igangsatt disiplinærsak mot forsvarsspiller Raúl Asensio. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand.

venn minner faktisk litt om meg. Det går et spor bare Gud vet hvor, gjennom skoger dekket av snø, som et

følte, er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år.

0: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet innfører midlertidig grensekontroll i forbindelse med gjennomføringen av Kong Haralds gravferd 9. september. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som er beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
2: Det skjedde i går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet i en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet er knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim i 2014.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Norsk Folkehjelp sier nei til nye amerikanske bistandsvilkår, melder NTB. Det fører til et inntektskutt på 400 millioner kroner og at rundt 1700 ansatte mister jobben. Til tross for kuttene vil 60% av mineryddingsarbeidet fortsette. Vestlandshallen avlyste først fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Formoe, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor bli gjennomført som planlagt. Duoen har også stått i kontroverser flere ganger tidligere. I studio Frode Stig.
3: Hei, dette er Heidmarie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio. Og det må du bare aldri gjøre.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto

0: Hei, dette Ingrid Lava, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Well, since my baby left me, I found a new place to dwell.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet innfører midlertidig grensekontroll i forbindelse med gjennomføringen av Kong Haralds gravferd 9. september. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som er beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
1: Det skjedde i går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet i en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet er knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim i 2014.
0: Rapport var Miriam Alsvik. Norsk Folkehjelp sier nei til nye amerikanske bistandsvilkår melder NTB. Det fører til et inntektskutt på 400 millioner kroner og at rundt 1700 ansatte mister jobben. Til tross for kuttene vil 60% av mineryddingsarbeidet fortsette. Vestlandshallen avlyste først fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Formoe, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor bli gjennomført som planlagt. Duoen har også stått i kontroverser flere ganger tidligere. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Jojo Vadenius, og ni lyssnar på Ordentlig Radio.

Hun har plukket en løvetann. Stolt som bare hun.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglas, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de voksen.

Hei hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Russland kaller Norges ambassadør inn på teppet etter at et russisk skip ble tatt i arrest på Svalbard med Leroytis. Russlands ambassadør til Norge hevder det var mindreårige ombord og kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. De aller fleste innsatte får dra i begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Mariusborg Høyby, og tar farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse, og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Feministikone Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene i den amerikanske kvinnebevegelsen, og var i tillegg journalist og forfatter. Rockboys klager politiet i Umeå i Sverige innenfor justisieombudsmannen etter politiaksjonen mot bandbussen deres 5. og 6. juni. Saken gjelder ransaking av turnébussen, tvungne urinprøver og mistanke om narkotika. Politiet gjorde ingen beslag.
2: Hei, mitt navn er Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.

vart mye verre.

forstår jeg ikke ensom, jeg ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. Blå ut babys holder på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva der kjør som altere. Takk tok et åpent sår og helte mer saltere. Men jeg får ikke infeksjon fordi jeg fant den riktige ton til å skape indre ro i sjela.

reise lenger vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager lavt og mixa X og pinch, stack pille, crack dealer stilen hvis du twitter på stilen. Tråkka opp stien før du fuck up steam, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager lavt og mixa X og pinch, stack pille, crack dealer stilen hvis du twitter på stilen. Tråkka opp stien før du fuck up steam, bro.

0: Hei, jeg heter Maria Ardondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og alle støllet på digre biler. Så da det sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da det gått litt rundt, og da bestemte jeg meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var noe, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevane 170 knuter, så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, jeg min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Her er VG-nyhetene. Russland kaller Norges ambassadør inn på teppet etter at et russisk skip ble tatt I arrest på Svalbard med Lerotis. Russlands ambassadør til Norge hevder det var mindreårige ombord og kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. De aller fleste innsatte får dra I begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder I fengsel I 1989 under Mariusborg Høyby og tar farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Feministikone Gloria Steinem død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene I den amerikanske kvinnebevegelsen og var I tillegg journalist og forfatter. Rockboys klager politiet I Umeå I Sverige innenfor justisieombudsmannen etter politiaksjonen mot bandbussen deres 5. og 6. juni. Saken gjelder ransaking av turnébussen, tvungne urinprøver og mistanke om narkotika. Politiet gjorde ingen beslag I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

og fjell og land. En horde så mye større enn det.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: Hei, mitt navn Marte Wulf, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har I ettermiddag vært I et møte I det russiske utenriksdepartementet, opplyser norsk UD. Bakgrunnen misnøye med at et russisk skip ble tatt I arrest på Svalbard. Boligprisene steg 2,1% I august, men det spriker.
2: Svakest utvikling har vi I Oslo med pluss 0,3% og sterkest I Ålesund med omegn med pluss 12,4%.
1: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. VG har undersøkt 20 treningsprofiler på sosiale medier med minst 20 000 følgere. Ikke alle har nødvendig kompetanse.
3: 13 av dem oppgir å være utdannet personlig trener, mens 6 ikke oppgir noen informasjon om utdannelse. Denne siste oppgir at hun studerer fysioterapi. Treningsinfluencer Stine Hartmann kritisk til mangelen på formell utdannelse. Hun mener det ikke holder å bruke egne erfaringer som en slags kvalifikasjon.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det spanske fotballforbundet planlegger en avtale for gratis eggfrysing til kvinnelandslaget, skriver Aftonbladet. Superstjernen Alexia Potea støtter dette som karriere fremmende tiltak. Friidrettsutøver Anna Pelletero mener bedre støtte under graviditet viktigere. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
5: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Og her kommer en stor favoritt, som kommer til Voice of Summer.

0: Hei, dette Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.
1: Rifle mot metallkaliber slaget, på Telemark safari, tønna tryllet til kadaver, stor cylinder i en italier, samme V6 amerikaner. Når du våkner

0: fortnag. Vi passer rundt kjem inn innskjørselen vårt portenrau. Kvite morgen i hjørmen og gjeng rundt som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pip og prøver skjoten dau. Sånn har vært et tid nå, jeg snart 23. Kjæring, ta klipp på deg, trasket dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg drit å juge. Reiser opp til Tudal, kan du hendre finne en nordisk gruve. Tar at borte dyrsken går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserud er gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror, din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra hjem, si om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengte bruse. Først har slekt på kulla, når jeg nøtter tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudal, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lang rakk helst på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, det er Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.

på sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

folk skal jo reise så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

kan jeg tro at verden den god på bunn. I hvert

0: VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 i Ringerike, der en person er skadd. Luftambulanse er sendt til stedet. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio er frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her er Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Golat, ja, Alma Radioa.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

0: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby, og ta farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse, og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 i Ringerike, der en person er skadd. Luftambulanse er sendt til stedet. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio er frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Noma Adema, og du er så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag.

Hjertelig, hjertelig velkommen skal dere være til Takk til Tone. Endelig så skal dere få være med til Oslo Konserthus og konserten med Hans Majestet Kongens Garde, eller Kopi 3. Opptaket ble gjort en lørdag for cirka en måned siden, nå i 2026. Opptaket gjort uten tekniske dubeditter av Simonsen Musikk, og det Simonsen selv som står for alt det tekniske. Jeg skal heller ikke glemme vår produsent Bobo Bjørnsjall, velvillig utland for NRK, pluss meg selv, Rune Alstedt. Jeg vil bare legge til at hvis dere hører noe tramping under konserten, ja, så det stort sett bare drilltroppen som holder en liten mini-oppvisning. Før vi setter i gang, så vil jeg legge til at noe annonsering, innannonsering i hvert fall, dropper vi denne gangen. Jo, en annonsering skal dere få. Konserten starter som vanlig med Guidemars av Ole Vam. God konsert.

Så langt første del av konserten fra Oslo Konserthus. Andre del kommer om en uke. Teknisk ansvarlig I konserthuset var Simonsen Musikk. Produsent og teknisk ansvarlig for taktetone var Bobo Bjørnsson, Vilmille Utland fra NRK. Og aller sist så kommer jeg, Rune Alseth, som programvert. Sett radioen klar for andre og siste del av konserten med han som har sett Kongens Garde om en uke. Velkommen skal dere være. Ha det bra.

Hjertelig velkommen skal dere være til denne utgaven, hvor vi skal høre andre del av radiokonserten med Dixieland arrangementer. Og det er Forsvarets stabsmusikkorps som spiller, og det er satt som undertitel Lyden av New Orleans gater, pubber og jazzklubber. Og Forsvarets stabsmusikkorps hadde tatt med seg solister som Erik Eilertsen på trompet, Kristoffer Kumpen på trombone, Sven-Erik Martinsen Ånestad på gitar, banjo-vokalist og Jens Fossum på bass. Og kveldens kapellmester var ingen ringere enn Lars-Erik Gudim. Del 2 av konserten starter opp med South Rampart Street Parade. Rampart Street er en av de mest legendariske gatene i New Orleans. Elin Torkildsen og Olav Bakke er også solister på henholdsvis piccolofløyte og klarinett. Og arrangementet, ja, det er ved Erik Eilertsen.

South Rampart Street Parade. Creole Love Call oppstod I et samarbeid mellom Duke Ellington og Adelaide Hall I 1927. Turnéen deres viste et show som de kalte Dance Mania, blant annet på Philadelphia Standard Theater, hvor denne melodien ble til under en prøve. Adelaide Hall ble den første til å fremføre denne splitter nye melodien. Christopher Kumpen solist på trombone sammen med Forsvarets stabsmusikkorps.

Trail Love Call av Duke Ellington og Adeline Hall. Black Bottom komponert av Jerry Roll Morton, som var født I New Orleans. Jerry Roll Morton startet som ragtime og jazzpianist og bandleder og komponist I New Orleans. I en alder av 14 år begynte Morton å jobbe som pianospiller I et bordell, eller som han sa den gangen, et sportshus. I den atmosfæren sang han ofte litt etter datidens smågrisete tekster. Det var grunnen til at han kalte seg Jelly Roll, som var det afroamerikanske slang for kvinnelige kjønnsorganer. Men han, mens han jobbet der, bodde han hos sin oldemor, og han overbeviste henne om at han jobbet som nattevakt I en tønnefabrikk. Etter at Mortens bestemor fant ut at han spilte jazz på et bordell, ble hun kjempesint og påstå at han har vanæret navnet. Black Bottom Stomp arrangert av Sven-Erik Giske.

Black Bottom av Jelly Roll Morton. Same Old Story er komponert av Joe Sample og Will Jenkins. Joseph Leslie Sample var en amerikansk pianist, keyboardist og komponist, og han var med på å starte Jazz Crusaders I 1971, bandet som senere ble The Crusaders. Han var med I gruppa helt til den ga ut den siste albumet sitt I 1991. Sangvokalist og pokydar Sven Erik Martinsen Ånestad, trombonesolist Kristoffer Kumpen, og bassolist Jens Fossum, og på trompet finner vi Erik Eilertsen.

Same Old Story av Joe Sample og Will Jenkins. Til slutt skal vi få høre High Society. High Society ble opprinnelig skrevet som Mars og ble opphavsrettslig beskyttet I 1901 av Porter Steele, men har senere blitt en jazzklassiker. Melodien ble spilt inn som en mars av Charge of Princes Band I 1911, og den første jazzinnspillingen av den ble laget av King Olivers Creole Jazz Band, med Johnny Dodds på klarinett. Kveldens dirigent står som arrangør. Vi har hørt Forsvarets Stabsmusikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim fra en konsert I Store Studio som de kalte Lyden av New Orleans, med undertitel Band in Band. I tillegg så hørte dere Svein Erik Martinsen Ånestad som vokalist og gitarrist, Erik Eilertsen på trompet, Kristoffer Kumpen på trombone, Olav Bakke på klarinett, Jens Fossum på bass, og solister også hele blåserekka med piccolofløyten I spissen I mellomspillet. Teknisk ansvarlig I Store Studio var Øystein Halvorsen, teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnskjold, og jeg heter Rune Alstedt, og vi høres igjen om nøyaktig en uke. Ha det bra!

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Hei, dette Audun Erlien, og du hører på Ordentlig Radio. Sing me a song, the last one in my life. My time.

som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han, jeg la bra.